ia panga lava lea Samoa ona ua mahe a foʻi le taimi faatulagaina mo le tatou Paul Kalame o lea e faamalie atu ai o le a faagata mai i se taumafaiga mo lenei aso ae talosia sa faamalieina lou finagalo ae foʻi tasi pea le viiga i le atua faamagalo mai foʻi ni aleu o le aufai Paul Kalame pe a fainai ai ni faaletonu ae momoli atu le faafetaitele i lou faafofoga mai ma le taliaina mai o le matou Paul Kalame i lou maota po o lou laoa ae maise foʻi o totonu o lau taavale po o fea lava faafetaitele atu ae aua neʻi galo e toe kī mai foʻi lau laau faalogologo i lea foʻi aso faraile pe a tatou aulia atu i le alofa o le atua o le a toe maua atu ai foʻi se isi faaopoopoga o lenei lava Paul Kalame e momoli atu alofaaga mo outou le aufaafofoga ae faapea foʻi aiga ma uō faapea foʻi e masani e fia momoli atu alofaaga faapitoa mo oe le tinā taufao faapea foʻi le ota ma le aiga ae maise foʻi alofaaga faapitoa mo nai o tatou uso Samoa i o tako ma o maru alofa tele atu mo outou uma ia ae o le tatou Paul Kalame lenā Samoa ae ia manuia tele galuega faaiʻu o lenei vaiaso ae maise foʻi o faiga tapuaʻiga ae mo lenei taimi e faatofā ma faasoifua atu tofā soifua Samoa